Vi ste na talasima Radio Laktaša 90,3 FM.

0: Tačno je 8 časova. Dobro jutro, želi vam Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut 2.
2: Protivgradna preventiva Republike Srpske ispalila je oko 200 protivgradnih raketa na području Banja Luke, Kneževa, Kozarske Dubice, Podrinja, Čelinca, Tesleća i Tuzlanskog kantona. Direktor Tihomir Dejanović istakao je da su u stalnom dežurstvu i da dejstvuju po potrebi raketama i prizemnim generatorima. Direktor Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Dragan Stanković rekao je da Republika Srpska raspolaže svojom imovinom u punom obimu i kapacitetu i da pojam državna imovina ne postoji. On je ukazao na značaj investicionog ciklusa u Srpskoj od preko 6 milijardi maraka, ističući da će se RUGIP staviti na raspolaganje u punom kapacitetu. Govoreći o stvaranju registra svih nepokretnosti u Republici Srpskoj, Stanković je naveo da je to petogodišnji projekat i apelovao na građane da radnicima RUGIP-a omoguće pristup nepokretnostima. Očuvanje institucija Republike Srpske trajni je zavid prema onima koji su dali život za njenu slobodu, naglasila je srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović tokom posjete opštini Šejkovići, gdje je prisustvovala osveštanju spomenika u naselju Žepinići. Na spomenik su uklesana imena stradali članova porodica Lazić, Klisarić, Mitrović i Žepinić, a među njima i najmlađe žrtve sa ovog područja, 10-godišnjeg Riste Kojića. Srbija i Republika Srpska zajednički će obilježiti 4. august u Mrkonjić gradu, dan sjećanja na sve stradale i prognane Srbe u zločinačkoj hrvatskoj akciji Oluja, najavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Međunarodni sud pravde je u presudi iz februara 2015. godine Oluju okvalifikovao kao etničko čišćenje, ali ne i kao genocid, mada svjetski eksperti za tu oblast tvrde da je ta operacija imala sve karakteristike genocida. Upozorenje zbog loše kvaliteta vazduha izdato je za više od 100 miliona ljudi širom Sjedinjenih Država, dok se dim od šumskih požara u Kanadi širi ka jugu i predstavlja opasnost po njihovo zdravlje, prenosi NBC News. Više od 800 šumskih požara trenutno gori širom Kanade s velikim žarištima u Ontariju u blizini granice s Minnesotom. Vrijeme danas promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima, kišom i pljuskovima povremeno. Dnevna temperatura oko 35 stepeni, u Laktašima trenutno 21 stepen.

0: Servis de informacije. U protekla 24 časa u Republici Srpskoj rođeno je 13 beba, 8 dječaka i 5 djevojčica. Naši ljekari, dr. Anđelka Banjac i dr. Ninoslav Đogatović, pregledali su u stanici hitne pomoći Doma zdravlja Laktaši 123 pacijenta. U policijskoj stanici prijavljena je jedna saobraćajna nezgoda u kojoj su lakše povrijeđena dva lica. Vatrogasci nisu imali intervencija. Kada je riječ o vremenu, prije podne na zapadu promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima, lokalno uz kišu i pljuskove, a u ostalim predjelima pretežno sunčano i toplo. Od sredine dana očekuje se razvoj oblačnosti uz pljuskove s grmljavinom. Poslije podne i uveče jači pljuskovi, a moguće su i lokalne nepogode. Maksimalna temperatura vazduha od 30 do 35. U našem gradu umjereno oblačno sa sunčanim periodima, trenutno 22 stepena.
1: Stanje na putevima.
2: Dobar dan. Zbog nestabilnih vremenskih uslova i povremene kiše u većem dijelu Republike Srpske kolovozi su mokri i klizavi, a sa obzirom da je vikend, a i sezona godišnjih odmora u punom jeku, pojačan intenzitet saobraćaja se očekuje kako na putevima, tako i na većini graničnih prelaza. Pa vozačima savjetujemo opreznu vožnju, poštovanje saobraćajnih propisa, strpljenje i izbjegavanje rizičnih preticanja. Oprez je neophodan i na putevima na kojima se izvode radovi gdje se saobraćaj odvija uz izmijenjen režim vožnje, a posebno izdvajamo magistralni put Ljubogošta Pale Pograb i dionica Klašnice Banja Luka, tačnije od Trna do Banja Luke, a na istoj dionici zbog obnove nadvožnjaka saobraćaj se odvija i obilaznicom u neposrednoj blizini. Što se tiče graničnih prelaza, savjetujemo da pratite naše web kamere i na taj način se informišete o dužini čekanja, sa obzirom da je ovo vrlo promjenjiva kategorija. Iz Automoto saveza Republike Srpske javila se Danijela Najerac. Srećan vam put.

Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.

predsjednik Republike Srpske Siniša Karan. Na sastanku rukovodstava SNSD-a i HDZ-a BiH tokom sedmice jasno je rečeno da sve odluke visokih predstavnika moraju biti odbačene i proglašene ništavnim, istako je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. Ponovio je da BiH ne može funkcionisati s bonskim ovlašćenjima koja nisu dio Dejtonskog mirovnog sporazuma. Direktor Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Dragan Stanković rekao je da Republika Srpska raspolaže svojom imovinom u punom obimu i kapacitetu i da pojam državna imovina ne postoji. On je ukazao na značaj investicionog ciklusa u Srpskoj od preko 6 milijardi maraka, ističući da će se Rugip staviti na raspolaganje u punom kapacitetu. U protekla 24 časa u Republici Srpskoj rođeno je 13 beba, 8 dječaka i 5 djevojčica. U stanici hitne pomoći Doma zdravlja Laktaši pregledana su 123 pacijenta. Policijskoj stanici prijavljena je jedna saobraćajna nezgoda u kojoj su lakše povrijeđena dva lica. Ruske snage izvele su intenzivni napad na preduzeća ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa i logističke centre u Kijevu i Kijevskoj oblasti, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije. Pogođena su preduzeća koja proizvode sisteme za upravljanje raketama i komponentama za bespilotne letjelice. Vrijeme danas promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima, lokalno uz kišu i pljuskove, ali i grad mjestimično. U Laktašima trenutno 24 stepena.

0: Rubrika u kojoj se prisjećamo najvažnijih događaja i ličnosti koji su obilježili današnji dan.
1: 1427. je umro srpski vladar i pisac Stefan Lazarević, poznat kao Stefan Visoki, knez od 1389. do 1402. potom despot, sin kneza Lazara. U prvo vrijeme vladao je očevim zemljama uz pomoć majke kneginje Milice i priznavao je vlast sultana Bajazita. Nakon što je Bajazit poražen od Mongola, Stefan se približio Ugarskoj, od koje je 1403. dobio Mačvu i Beograd, koji je proglasio prijestolnicom. Ojačao je centralnu vlast i suzbio separatizam Vlastele, reformisao vojsku i preuredio upravu. Srbija je u njegovo vrijeme doživjela ekonomski i kulturni procvat. Podigao je manastiru Manasiju. 1814. je rođen američki pronalazač Samuel Colt, prema čijem je prezimenu nazvan revolver koji je konstruisao. 1866. je umro njemački matematičar Riemann, koji je otvorio nove pravce razvoja matematike i njene primjene u fizici i mehanici. 1883. na brdu Stražilovo iznad Sremskih Karlovaca sahranjeni posmrtni ostaci pjesnika Branka Radičevića 30 godina poslije njegove smrti u Beču. 1956. lideri Jugoslavije, Indije i Egipta, Tito, Nehru i Nasser potpisali Brionsku deklaraciju kojom su osudili blokovsku podjelu svijeta, što je bio prvi korak ka stvaranju pokreta nesvrstanih zemalja. 1974. španski diktator Francisco Franco zbog bolesti privremeno predao vlast princu Juanu Carlosu, koji je 1975. poslije Frankove smrti postao kralj Španije.

0: Radio Laktaši, tamo gdje muzika ima dušu.
1: Deset je i 37, slušate program Radija Laktaši. U nastavku informacije iz Ministarstva privrede i preduzetništva Republike Srpske, koja se odnosi na podnošenje zahtjeva za posticaje za povećanje plata. Ministarstvo privrede i preduzetništva Republike Srpske obavještava sve privredne subjekte da mogu da podnesu zahtjeve za posticaj za povećanje plata do 18. septembra ove godine. Dodjela posticaja za povećanje plata odnosi se na obračunski period od 1. januara do 31. decembra 2025. Zahtjev za posticaj podnosi se u elektronskoj formi putem aplikacije e-posticaj i u pisanoj formi. Direktan link za pristup aplikaciji postavljen je na početnoj stranici zvaničnog sajta Ministarstva privrede i preduzetništva. Elektronski podnesen zahtjev sa dodijeljenim bar kodom potrebno je odštampati, potpisati i dostaviti Ministarstvu privrede i preduzetništva. Posticaj za povećanje plata obuhvata dodjelu dijela novčanih sredstava po osnovu više isplaćenih doprinosa na povećanje plata radnika u obračunskom periodu u odnosu na doprinose koji su za tog radnika plaćeni na početni iznos plate. Povećanje plate je razlika isplaćene plate radniku u odnosu na početni iznos plate utvrđene propisanom obračunskom periodu. Pravo na posticajna sredstva za povećanje plata radnika ostvaruju privredna društva i preduzetnici koji su u obračunskom periodu od januara do decembra 2025. povećali plate zaposlenima u odnosu na početni iznos i koji ispunjavaju opšte i posebne zakonske uslove. Početni iznos plate predstavlja prosječno isplaćenu platu radnika u kalendarskoj godini koja prethodi obračunskom periodu. Za posticaj za povećanje plata planirana su sredstva budžetom Republike Srpske u ukupnom iznosu od 17,6 miliona maraka. Postupak dodjele ovog posticaja sprovodi Ministarstvo privrede i preduzetništva u saradnji s Poreskom upravom.

mjesta za oko 3400 Srba u okviru 10.000 pripadnika oružanih snaga, naveo Ilić. Sjedinjene Američke Države su po naređenju predsjednika Donalda Trumpa gađale ciljeve iranske revolucionarne garde, koja je prema saopštenju Pentagona prethodno napala vojnu bazu u Jordanu. U tom napadu poginula su najmanje dva američka vojnika, dok ih je više ranjeno. Ruske snage gađale su ukrajinske vojno-industrijske komplekse i logističke centre u Kijevskoj oblasti, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije. Pogođena su preduzeća koja proizvode sisteme za upravljanje raketama i komponente za bespilotne letjelice. Danas promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima, lokalno uz kišu i pljuskove, ali i grad mjestimično. U Laktašima trenutno 25 stepeni.

0: 12 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Podnevne vijesti. Dan sjećanja na djecu ubijenu tokom genocida nad Srbima, Jevrejima i Romima u NDH od 1941. do 1945. godine bit će obilježen danas u Prijedoru. Dan sjećanja bit će obilježen kod spomen kosturnice u Macorama, mjesnoj zajednici Gornji Jelovac. Biće služen pomen za svu ubijenu djecu NDH, zatim položeni vijenci i cvijeće na spomen kosturnicu. Postoje mjesta na kojima riječi nisu dovoljne da opišu obim i strahote stradanja, a Gornji Jelovac kod Prijedora je jedno od takvih mjesta, izjavio je predsjednik Republike Srpske Siniša Karan. Predsjednik Milorad Dodik rekao je da godine koje su prošle od tih monstruoznih zločina nad nevinim dušama ne predstavljaju ništa, jer srpski narod ne broji godine, već prekinuta djetinjstva, neizgovorene riječi, neostvarene snove, prazne đačke klupe, prazne stolice u domovima hiljada porodica. BiH ne može da funkcioniše s bonskim ovlašćenjima koja nisu dio Dejtonskog mirovnog sporazuma, rekao je predsjednik Milorad Dodik. Visoki predstavnici ne mogu da nameću zakone, smjenjuju izabrane predstavnike i upravljaju mimo ustava. Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić Borović je danas u opštinama Pelagićevo i Modriča. Minić će u Pelagićevu prisustvovati manifestaciji Gastro susreti i sajam ručnih radova, nakon čega će u Skugriću kod Modriče prisustvovati drugom Skugrićkom saboru, saopšteno je iz biroa Vlade Srpske za odnose s javnošću. U manastiru Stuplje kod Prnjavora obilježava se praznik svetogorske iverske ikone Presvete Bogorodice i Zavjetnog dana. U litiji koju su predvodili mitropolit Banja Lučki Efrem i episkop Mačanski Sava učestvovao i predsjednik Milorad Dodik. Prethodno je u manastiru Stuplje u prisustvu velikog broja vjernika služena sveta arhijerejska liturgija. Sjedinjene Američke Države izvele su napad na Iran po naređenju predsjednika Donalda Trumpa, saopštila je centralna komanda američke vojske. Mete su bili pripadnici iranske revolucionarne garde i vojni objekti, uključujući sisteme za obalsko smatranje, protivvazdušnu odbranu i skladišta raketa i dronova. Iz Pentagona su naveli da su napadi uslijedili nakon napada na američku bazu u Jordanu, u kojem su poginula dva američka vojnika. Iranski vrhovni vođa Mojtaba Hamnei upozorio je na posljedice nastavka napada, ocijenivši poteze Sjedinjenih Država kao neprihvatljive. Sport. Fudbaleri Engleske osvojili su treće mjesto na svjetskom prvenstvu nakon što su rano jutros pobijedili Francusku rezultatom 6-4. O sportu Dalibor Dafinčev.
1: Večeras će biti završeno takmičenje na svjetskom fudbalskom prvenstvu koje je počelo 11. juna. Od 21 čas u New Jerseyu za titulu će se boriti Argentina i Španija. Sastav Argentine brani titulu koji je osvajao 3 puta, dok je sastav Španije, aktualni prvak Evrope, svoju jedinu svjetsku titulu osvojio na Mondijalu 2010. godine. Fudbaleri Partizana remizirali su sinoć rezultatom 2-2 na gostovanju kod ekipe Zemuna u prvom kolu Superlige Srbije. Podsjećamo, u petak je Crvena zvezda savladala Mačvu sa 5-0. U ovoj sezoni nastupa 14 ekipa, bit će odigrano 31. kolo, dok će ligu na kraju sezone napustiti 4 ekipe. Prvi dio fudbalskog šampionata Srbije završava se 12. decembra. Mlada košarkaška reprezentacija Srbije, koju čine igrači do 20 godina, plasirala se u finale evropskog prvenstva. Ekipa Srbije savladala je sinoć u Ljubljani u polufinalu sastav Španije rezultatom 72-65. Drugi finalista je Slovenija, koja je savladala Francusku sa 91-89. Finale je na rasporedu večeras od 20 časova i 15 minuta. Odbojkaška reprezentacija Srbije izgubila je sinoć od Njemačke sa 3-2 u setovima u Ligi nacija u Beogradu. Kolo prije kraja takmičenja tim Srbije zauzima 11. mjesto na tabeli sa 16 bodova. Na završni turnir u Kini plasiraće se 7 najboljih reprezentacija. Ekipa Srbije posljednji susret Ligi nacija odigraće večeras protiv selekcije Slovenije od 20 časova.
0: O vremenu danas meteorolog Đorđe Todić, kojem želimo dobar dan.
2: Dobar dan vama i vašim slušateljima.

0: U Krajini je promjenljivo oblačno, u ostalim predjelima pretežno sunčano vrijeme. U 12 časova Han Pjesak ima 23 stepena, Mrkonjić grad Srebrenica 25, Ribnik 26, Banja Luka i Čemerno 27, Foča 28, Doboj i Prijedor 29 i najtopliji Bijeljina i Bileća sa 31 stepen. Danas promjenljivo oblačno, sunčane periode, a od sredine dana jači razvoj oblačnosti uz pljuskove sa grmljavinom, prvo u brdsko-planinskim predjelima od zapada ka istoku, a zatim i u ostalim. Poslije podne i uveče na sjeveroistoku jači pljuskovi, a mogući su i nepogode uz obilnije padavine, jak dolu in vjetara, ponegdje i grad. Na jugu i jugoistoku tokom većeg dijela dana ostaje sunčano i najtoplije. Vjetar slab do umjeren zapadni ili promjenljiv, uveče na sjeveru u zonama pljuskova povremeno jak do olujni. Maksimalna temperatura vazduha danas uglavnom od 30 do 35, na jugu oko 37, a u višim predjelima od 26 stepeni. U Banja Luci danas promjenljiv oblačno, sunčane periode i nestabilno, povremeno sa kišom ili pljuskovima sa grmljavinom. Pljuskovi će biti češći uveče kada se u široj regiji grada moguće i nepogode sa gradom i jakim vjetrom. Vjetar slab do umjeren zapadni, uveče u zonama pljuskova povremeno jak. Maksimalna temperatura vazduha danas oko 32 stepena.
1: Slušali ste podnevne vijesti Radija Republike Srpske.
2: Slušate Radio Laktaši 90,3 FM stereo.
3: Radio Portret.

0: Oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

ulici nema fukare, jer ja sam guzonjin sin. Oko mene rastu

0: Oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju. Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

0: Oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama od štopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.